Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Neroztrhnite Kristovú tuniku, píše Leo 14. v poslednej výzve Lefevristom. Jednota kresťanov je nevyhnutná pre budúcnosť ľudstva, zdôraznil Svätý Otec v príhovore delegácii ekumenického patriarchátu Konštantínopola. Skúsenosť spoločenstva v službe misií. Týmito slovami zhrnul rímsky biskup v sobotu 27. júna mimoriadne konzistórium kardinálov. Pápež Leo 14. vymenoval za sekretára dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj monsignora Jozefa Barlaša, ktorý doteraz pôsobil ako podsekretár dikastéria. Svojho úradu sa ujme 1. septembra 2026. V utorok 30. júna, v deň ľubovoľnej spomienky prvých svätých mučeníkov cirkvi v Ríme, vás od mikrofónu zdraví sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. List, ktorý pápež adresoval generálnemu predstavenému kňazského bratstva svätého Pia X, nesie dátum 29. júna slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Bol odoslaný 2 dni pred ohlásenými biskupskými vysviackami bez pápežského mandátu, ktoré by predstavovali nový schizmatický čin. Ako avizoval už pred niekoľkými dňami počas stretnutia s novinármi v Castel Gandolfe, Leo 14. zaslal poslednú výzvu kňazskému bratstvu svätého Pia X, v ktorej ich žiada, aby neuskutočnili plánovanú vysviacku 4 nových biskupov bez pápežského mandátu. Obrad je naplánovaný na ráno 1. júla v Ekon vo Švajčiarsku. V liste Svätý Otec píše: S otcovským srdcom sa obraciam na vás a prostredníctvom vás na biskupov, kňazov, seminaristov i veriacich spojených s kňazským bratstvom svätého Pia X, vedomí si zodpovednosti, ktorú mi pán zveril ako nástupcovi apoštola Petra. Cirkev uznáva oddanosť liturgickému životu, nasadenie vo formácii kňazov, apoštolskú horlivosť i túžbu po vernosti tradícií, ktoré charakterizujú mnohých ľudí a spoločenstva spojené s vaším bratstvom. Práve preto vám moji predchodcovia neustále prijavovali pozornosť a dobroprajnosť. V tomto duchu a naplnený kresťanskou láskou vás prosím a z celého srdca žiadam, vráťte sa z tejto cesty. Naliehavo vás vyzývam, aby ste dôkladne zvážili duchovné dobro veriacich, pretože schizmatický čin, ktorého by ste sa dopustili, by ich pripravil o možnosť dovoleného a v niektorých prípadoch dokonca platného prijímania sviatosti, ktoré milujú a vyhľadávajú na svoje posvetenie. V ďalšej časti listu, napísaného vo francúzskom jazyku a adresovaného generálnemu predstavenému bratstva Donovi Davideovi Peliaranimu, pápež zdôrazňuje: Cirkev je pripravená na cestu dialógu a porozumenia, ktorú môže Duch Svätý umožniť a urobiť plodnou. Modlím sa za vás, pretože roztrhnúť nezošitú Kristovú tuniku je hriechom mimoriadnej závažnosti. Nech Pán osvieti vaše svedomie a prebudí vaše srdcia. Z autority, ktorú som prijal od Krista, s bolesťou, ale stále plný nádeje, cítim povinnosť požiadať vás, aby ste od svojho úmyslu upustili. Tieto úmysly zverujem nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, Matky Dobrej Rady. Leo 14. tak opätovne vyzýval lefebristov, aby upustili od plánovaných biskupských vysviacok bez pápežského mandátu, ktoré by predstavovali schizmatický čin. Je príznačné, že najsilnejším argumentom jeho listu je duchovné dobro veriacich kňazského bratstva svätého Pia X. Takýto krok by totiž spôsobil, že sviatosti vysluhované bratstvom by boli nedovolené a v niektorých prípadoch, konkrétne pri sviatosti zmierenia a pri uzatváraní manželstva, dokonca neplatné. Vatikán. Pápež dnes prijal delegáciu ekumenického patriarchátu Konštantínopola, ktorá tradične navštevuje Rím pri príležitosti slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Vo svojom príhovore ocenil bratské vzťahy medzi katolíckou cirkvou a ekumenickým patriarchátom a vyzdvihol význam pokračujúceho ekumenického dialógu. Svätý Otec poďakoval ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. i členom posvetnej synody za zachovávanie tradície vzájomných návštev počas sviatkov patronov oboch cirkví. Zároveň si pripomenul svoju účasť na minuloročnej slávnosti svätého Ondreja vo Fanare týmito slovami.
Osobitne si živo spomínam na svoju účasť na minuloročnej slávnosti svätého Ondreja v patriarchálnom chráme svätého Juraja vo Fanare. S radosťou a vďačnosťou si vybavujem stretnutia s patriarchom Bartolomejom I., počas ktorých sme mohli prehlbiť naše vzájomné priateľstvo a podeliť sa o pohľady na mnohé otázky, predovšetkým na našu spoločnú túžbu napredovať na ceste k plnej jednote všetkých kresťanov. Osobitnú pozornosť rímsky biskup venoval pripomienke 1700. výročia prvého Nicejského koncilu, ktoré sa uskutočnilo v Ízniku za účasti predstaviteľov viacerých cirkví a cirkevných spoločenstiev, povedal. Toto jubilejné pripomenutie jasne ukázalo, že nicejské vyznanie viery musí byť základom a vedúcim princípom tejto ekumenickej cesty, pretože ponúka vzor pravej jednoty v legitímnej rozmanitosti. Jednota v trojici, trojica v jednote. Leo XIV. Zároveň vyslovil želanie, aby sa príprava na jubileum 2. tisícročia vykúpenia v roku 2033 stala spoločnou cestou všetkých kresťanských spoločenstiev. V ďalšej časti rozhovoru pápež poukázal na súčasnú situáciu vo svete, poznačenú vojnami, rastúcou polarizáciou a spoločenskými rozdeleniami, zdôraznil. V dobe poznačenej vojnami, narastajúcou polarizáciou, ako aj kultúrnymi a spoločenskými rozdeleniami, sú kresťania, zmierení medzi sebou a zjednotení vo vyznávaní jednej viery, povolaní byť dôveryhodným znamením pokoja a rozhodujúcim spôsobom prispievať k úsiliu všetkých mužov a žien dobrej vôle o budovaní mieru. Svätý Otec ďalej pokračoval. V súčasnej situácii totiž nejde len o dôveryhodnosť kresťanského posolstva, ale o samotnú budúcnosť ľudstva. Potreba užšej spolupráce medzi kresťanmi pri riešení dnešných výziev, medzi ktoré patrí mier, zodpovedné využívanie nových technológií a starostlivosť o stvorenstvo, vyplýva zo samotného evanjelia Ježiša Krista. Naša zodpovednosť za život a dôstojnosť každého človeka, počnúc s tými najmladšími a najodkázanejšími, je totiž kritériom, podľa ktorého sa bude rozhodovať o našom časnom i večnom osude. Na záver pápež poďakoval delegácii za jej návštevu i za službu ekumenického patriarchátu v prospech jednoty kresťanov. Uistil jej členov o svojich modlitbách a zveril spoločnú cestu katolíckej cirkvi a pravoslávnej cirkvi pod ochranu svätých apoštolov Petra a Ondreja, bratov podľa tela i podľa viery. Vatikán. Pápež Leo XIV. Predniesol v sobotu 27. júna záverečný prejav na mimoriadnom konzistóriu kardinálov so zameraním na nádej, synodalitu a zodpovednosť cirkvi vo svete poznamenanom vojnou a krízou medziľudských vzťahov. Skôr ako Svätý Otec predniesol záverečné zhrnutie mimoriadneho konzistéria, ktoré sa konalo 26. a 27. júna 2026 vo Vatikáne, vyjadril svoju blízkosť spolu s celým kardinálskym kolégiom venezuelskému ľudu, ťažko zasiahnutému ničivým zemetrasením týchto dní, dodal. Uisťujeme o svojich modlitbách za obete, za ich rodiny a za všetkých, ktorí trpia následkami tejto tragédie. Zverujeme pánovi aj všetkých, ktorí sa zapájajú do záchranných operácií a prosíme, aby solidarita medzinárodného spoločenstva s touto milovanou krajinou neochabovala. Rímsky biskup predniesol rozsiahly prejav, v ktorom zdôraznil. Uzatvárame tieto dni s hlbokým pocitom vďačnosti. Ďakujem vám za slobodu, bratstvo a cirkevného ducha, s ktorým ste sa zúčastnili na našej práci. Odnášam si nielen obsah vašich úvah, ale aj skúsenosť, ktorá ich umožnila. Leo XIV. Ďalej pokračoval. Spoločne sme hľadali vôľu pána, presvedčení, že Kristus naďalej pôsobí vo svojej cirkvi. On ide pred nami, zhromažďuje nás, hovorí skrze našich bratov a vedie nás v misii. Všetko pochádza od neho a všetko sa k nemu vracia. Uviedol, že vidieť kardinálov z tak rôznorodných cirkví, kultúr a situácií, ako si navzájom načúvajú a spoločne hľadajú, čo najlepšie slúži evanjeliu, bolo pre mňa zdrojom útechy a nádeje. V jadre svojej úvahy pápež trval na tom, že synodalita nesmie byť chápaná ako organizačná metóda alebo séria stretnutí, ale ako spôsob bytia cirkvi, vyhlásil. Skutočná otázka synodality neznie, kto má moc rozhodovať, ale ako spoločne ochraňujeme dar, ktorý pán zveril svojej cirkvi. Podľa Svätého Otca táto cesta sa rodí zo stretnutia
rastie vzájomným počúvaním a dozrieva rozlišovaním vedeným Duchom Svätým. Preto vyzval kardinálov, aby v svojich partikulárnych cirkvách podporovali uskutočňovanie synodálneho procesu a pestovali jeho autentické chápanie. Rímsky biskup taktiež poznamenal, že počas konzistória kardináli vyjadrili znepokojenie nad vojnami, chudobou, nespravodlivosťami a násilím, ktoré postihujú mnohé národy na celom svete. No za týmito tragédiami vidí ešte hlbšiu krízu. Osamelosť, krízu vzťahov, stratu nádeje a ťažkosť uznávať sa navzájom za bratov a sestry. Leo XIV. Osobitne vyzdvihol situáciu mladých ľudí, ktorých hľadanie zmyslu a autenticity a v niektorých prípadoch utrpenie, ktoré vedie až k ukončeniu vlastného života, predstavuje jednu z najhlbších rán našej doby. Zdôraznil tiež dôležitosť rodiny ako školy vzťahov, solidarity a nádeje. V tejto súvislosti oznámil októbrové stretnutie s predstaviteľmi východných cirkví a predsedami biskupských konferencií s cieľom zhodnotiť prijatie apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, na ktorom sa zúčastnia aj rodiny. Jedna časť prejavu bola venovaná mieru. Pápež uviedol, že kardináli jasne pochopili jeden z kľúčových postrehov encykliky Magnifica Humanitas. Vojna nevzniká len z konfliktov medzi štátmi, ale z kultúry moci, ktorá prenika do medziľudských vzťahov, ekonomiky, politiky, technológií a dokonca aj náboženstva. V odpovedi navrhol obnoviť kultúru spolupráce a dialógu, posilniť multilateralizmus a podporiť účasť laikov vo verejnom živote inšpirovanú sociálnou náukou cirkvi. Svätý Otec tiež obhajoval nenásilnú odpoveď ako hlboko evanjeliové rozhodnutie, pričom objasnil, že to neznamená pasivitu, ale čeliť konfliktom bez reprodukovania logiky nenávisti. V tejto súvislosti prezradil, že viaceré pracovné skupiny požiadali o hlbšiu teologickú a pastorálnu reflexiu o legitímnej obrane vo svetle zmien ovplyvňujúcich súčasné konflikty. Leo XIV. Trval na tom, že obnova cirkvi nezávisí len od štrukturálnych foriem, ale predovšetkým od svedectva spoločenstiev schopných vierohodne žiť evanjelium. Prítomných vyzval. Cirkev je povolaná stávať sa čoraz plnšie tým, čo ohlasuje, pričom zdôraznil, že každá inštitucionálna reforma prinesie ovoci len vtedy, ak vychádza zo stretnutia s Kristom a zo sviatostného života. Pápež tiež zopakoval svoj zámer pokračovať v tomto každoročnom zhromaždení od budúceho roka. Upresnil, že dátum ešte nebol stanovený, ale dúfa, že ho oznámi do konca tohto roka. Na záver svojho prejavu Svätý Otec plne prijal za svoje jednomyselnú výzvu, ktorá vzišla z konzistória a pozval kardinálov, aby ju odovzdali všetkým cirkvám a národom sveta, uviedol. Boh naďalej otvára v dejinách cesty zmierenia a pokoja. Máme zodpovednosť kráčať po nich s odvahou a pomáhať svetu, aby ich rozpoznal. Pápež sa poďakoval všetkým za ich príspevok, ako je referentom, moderátorom a všetkým tým, ktorí so štedrosťou a diskrétnosťou umožnili tieto dni práce a bratstva. Svoj prejav Leo XIV. Ukončil týmito slovami. Ďakujem vám, že ste mi opäť pomohli rozpoznať dielo, ktoré Kristus naďalej uskutočňuje medzi svojim ľudom a vo svete. Ovocie tohto konzistória zverujeme príhovoru Panny Márie, Matky Cirkvi. Nech nás učí zachovávať jednotu v rozmanitosti a slúžiť evanjeliu pokoja s pokorou, odvahou a nádejou. Vatikán. Svätý Otec dnes vymenoval nové vedenie dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Za prefektku ustanovil sestru Alessandru Smerliovú, za proprefekta kardinála Fabia Baggia s osobitnou zodpovednosťou za vysokoškolské centrum Laudato Si a za sekretára monsignora Jozefa Barlaša. Tieto menovania vstúpia do platnosti 1. septembra 2026. Nové menovania završujú vytvorenie nového vedenia dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Vatikánskeho úradu zodpovedného za podporu činnosti cirkvi v oblastiach spravodlivosti a pokoja, migrácie, zdravotnej starostlivosti, charity, ochrany stvorenstva a podpory ľudskej dôstojnosti na celom svete. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Bola zverejnená výročná správa o halieri svätého Petra za rok 2025. Táto správa ukazuje, že dary veriacich určené svätému otcovi podporili jeho službu univerzálnej cirkvi a financovali projekty priamej pomoci v 74 krajinách.
0: Svätá stolica opätovne podporila agentúru Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe a vyzvala na ochranu civilistov v Gaze.
1: Sme plčou uprostred mora. Pápež nám pomôže pomáhať, povedal v rozhovore starosta Lampedúzy.
0: Lefébristi vo švajčiarskom Ekone vysvetili štyroch nových biskupov bez pápežského mandátu, čím podľa Vatikánu napriek varovaniam Svätej stolice znovu otvorili ranu rozdelenia v cirkvi.
1: Pápež Leo XIV. Aktualizoval normy pre rímsky vikariát.
0: V stredu 1. júla vám požehnaný večer z Vatikánu želajú
1: sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Podľa výročnej správy za rok 2025 dosiahli príjmy haliera svätého Petra 57,6 milióna eur, zatiaľ čo výdavky fondu predstavovali 59,8 milióna eur.
0: Správa vysvetľuje, že halier svätého Petra príjma dary určené svätému otcovi, aby podporoval jeho poslanie v službe univerzálnej cirkvi a financoval mnohé iniciatívy na pomoc ľuďom v najväčšej núdzi.
1: Hoci výdavky prevýšili príjmy o vyše 2 milióny eur, správa uvádza, že tento deficit bol spôsobený výkyvmi výmenných kurzov.
0: Prijaté dary dosiahli celkovú výšku 54,5 milióna eur. Pochádzali z troch hlavných zdrojov. Zbierky v diecézach počas slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla, priamých darov a odkazov zo závetov.
1: Najväčší podiel tvorili príspevky diecéz vo výške 34,7 milióna eur, čo predstavuje 63,6% z celkového objemu darov. Súkromní darcovia venovali 5,4 milióna eur, nadácie prispeli sumou 13 miliónov eur a reholné inštitúty viac ako milión eur.
0: Fond haliera svätého Petra financovala aj 252 projektov priamej pomoci v 74 krajinách v celkovej hodnote 13,3 milióna eur. Tieto projekty boli rozdelené do troch oblastí: rozširovanie evangelizačnej prítomnosti, sociálne projekty a podpora evangelizačného pôsobenia.
1: Financovanie zahŕňalo výstavbu kostolov, kláštorov, pastoračných centier, učební a škôl, ako aj pomoc pre Gazu, podporu miestnych komunít a pomoc cirkvám v misijných krajinách a oblastiach s mimoriadnymi potrebami.
0: Najväčší podiel finančných prostriedkov na priamu pomoc smeroval do Afriky, ktorá získala viac ako 5 miliónov eur na 73 projektov. Ázia získala 3 milióny eur, Európa 2,6 milióna eur, Amerika 2,4 milióna eur a Oceánia 100 tisíc eur.
1: Správa zároveň uvádza, že v Európe bolo udelených viacero štipendií pre kňazov, seminaristov a reholníkov z Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie na štúdium na pápežských univerzitách. Zároveň bola poskytnutá humanitárna pomoc obyvateľom Ukrajiny.
0: Správa sa končí výzvou pápeža Leva XIV. Pomôžte nám všetkým budovať mosty prostredníctvom dialogu a stretnutia, aby sme sa zjednotili ako jeden ľud a vždy žili v pokoji.
1: Vatikán, New York. Svätá stolica opätovne potvrdila svoju finančnú podporu agentúre Organizácie spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe. Urobila tak v utorok 30. júna počas zasadnutia ad hoc výboru valného zhromaždenia OSN pre oznamovanie dobrovoľných príspevkov, ktoré sa konalo v sídle OSN v New Yorku.
0: Vo svojom vystúpení stály pozorovateľ pri Svätej stolici ocenil nezastupiteľnú úlohu agentúry, ktorá už viac ako 70 rokov poskytuje palestínskym utečencom vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, potravinovú pomoc a sociálne služby. V čase pokračujúceho konfliktu a humanitárnej krízy zostáva podľa vyhlásenia pomoc agentúry životne dôležitou oporou pre milióny ľudí.
1: Zástupca Svätej stolice zároveň vyjadril hlboké znepokojenie nad zabíjaním pracovníkov agentúry a útokmi na jej zariadenia na území Palestíny, vrátane škôl a ďalších objektov, kde našli útočisko civilisti. osobitne upozornila potrebu zabezpečiť ničím neobmedzené poskytovanie humanitárnej pomoci, predovšetkým v pásme Gazy. Svätá stolica opätovne zdôrazňuje naliehavú potrebu chrániť civilné obyvateľstvo, humanitárnych pracovníkov a humanitárnu infraštruktúru, ako aj zabezpečiť bezpečný, trvalý a ničím neobmedzovaný prístup humanitárnej pomoci, uvádza sa vo vyhlásení.
0: Vo vyhlásení sa zároveň zdôrazňuje, že agentúra potrebuje primeranú, predvídateľnú a dlhodobo udržateľnú podporu, aby mohla účinne plniť svoj mandát. Zároveň sa pripomína význam dôležitého dodržiavania zásad ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie dôveryhodnosti agentúry.
1: Na záver stály pozorovateľ pri Svätej stolici pripomenul, že mandát agentúry Organizácie spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe bol ustanovený rezolúciou valného zhromaždenia OSN z 8. decembra 1949. Zdôraznil preto, že o budúcnosti agentúry možno rozhodovať iba v rámci tohto mandátu a na základe spoločnej vôle členských štátov, nie prostredníctvom jednostranných opatrení.
0: Lampedúza. Obyvatelia Lampedúzy sa pripravujú, aby privítali pápeža Leva XIV., ktorý ostrov, symbol prijatia migrantov v Stredozemnom mori,

0: Starosta Manino zdôrazňuje, že skúsenosť Lampedúzy naučila aj obyvateľov, že človeku, ktorý prosí o pomoc, musí byť na prvom mieste poskytnutá záchrana života. Keď vám človek podáva ruku, najprv mu pomôžete, až potom prichádza na rad všetko ostatné, hovorí starosta. Dodáva, že migračný fenomén má na Lampedúze úplne iný rozmer než v politických diskusiách vedených ďaleko od ostrova.
1: Podľa neho sa v posledných rokoch výrazne zmenil aj spôsob zvládania príchodov migrantov. Kým kedysi ostrov žil v neustálom stave núdze, dnes je príjmanie vďaka spolupráci s talianskym Červeným krížom organizovanejšie a dôstojnejšie. V pamäti však zostávajú mimoriadne dramatické dni. Starosta pripomína 12. september 2023, keď na ostrov dorazilo približne 10 000 migrantov počas jediného dňa, takmer dvojnásobok počtu stálych obyvateľov Lampedúzy. Rozhodujúcu úlohu vtedy zohrala solidarita miestnych ľudí, ktorí rozdávali potraviny, zbierali hračky pre deti a pomáhali novým prichádzajúcim.
0: Starosta Manino s dojatím spomína na obete stredomorských plavieb. Na cintorínoch ostrova je pochovaných viac ako 300 ľudí, preto bolo potrebné vytvoriť nové pohrebisko. Keď vidíte rodičov, ktorí sa vydávajú na more s malými deťmi, pochopíte, že nemali inú možnosť, hovorí starosta. Podľa jeho slov nie je možné zostať ľahostajným voči takýmto tragédiám.
1: Pripomína tiež ťažkosti, ktorým Lampedúza v minulých rokoch čelila, vrátanie negatívnych dôsledkov na cestovný ruch spôsobených obrazom ostrova v médiách. Zároveň zdôrazňuje, že každý, kto na ostrov prichádza, je predovšetkým človekom, hľadajúcim záchranu. Osobitne vyzdvihuje miestnych rybárov, ktorí počas rokov zachránili na mori množstvo ľudí, nieraz s nasadením vlastného života.
0: Blížiacu sa návštevu pápeža Leva XIV. Starosta vníma ako pokračovanie cesty, ktorú začal pápež František. Jeho slová adresované obyvateľom ostrova, vám, obyvateľom Lampedúzy, ďakujem za vašu solidaritu. Podľa Filipa Manina zostávajú tieto slová navždy vytesané do pamäti tohto miesta.
1: Starosta pripomenul aj list, ktorý zaslal pápežovi Levovi XIV. Po ďalšej tragédii na mori. Obrátil sa na ňoho jednoduchou prosbou. Pomôžte nám pomáhať. Od sobotnej návštevy si starosta praje predovšetkým požehnanie pre ľudí, ktorí na Lampedúzu prichádzajú s nádejou na záchranu, aj pre miestnu komunitu, ktorá každý deň nesie ľudskú i morálnu záťaž jednej z najcitlivejších hraníc Európy.
0: Rím. Včera pápež Leo XIV. Prostredníctvom motu propria confirma fratres tuos aktualizoval apoštolskú konštitúciu in ecclesiarum communione, ktorou sa riadí rímsky vikariát. Zmeny sa týkajú najmä správy rímskej diecézy, potvrdzujú úlohu kardinála vikára a koordináciu úradov i administratívnej štruktúry zverujú moderátorovi.
1: V dokumente pápež pripomína poslanie, ktoré Kristus zveril Petrovi. Posilňuj svojich bratov a poukazuje na osobitnú úlohu cirkvi v Ríme, povolanej zviditeľňovať cirkevné spoločenstvo, ktoré vychádza z Petrovej služby. V tejto perspektíve, poznamenáva Svätý Otec, aj cirkevné štruktúry musia byť neustále orientované na misiu a službu Božiemu ľudu.
0: Tento zásah vychádza práve z tejto potreby. Po nadobudnutí účinnosti konštitúcie in ecclesiarum communione v januári 2023 pastoračná a administratívna skúsenosť vikariátu ukázala niektoré aspekty, ktoré si vyžadovali preverenie. Preto Svätý Otec 25. februára rozhodol o zriadení osobitnej pracovnej skupiny poverenej preskúmaním platnej normatívy a navrhnutím prípadných aktualizácií.
1: Základné princípy, ktoré viedli obnovu vikariátu podporenú pápežom Františkom, zostávajú nezmenené, počnúc s misijným a synodálnym rozmerom cirkvi v Ríme. Medzi najvýznamnejšie novinky patrí výslovnejšia formulácia princípu spoluzodpovednosti veriacich, ktorí sú povolaní podieľať sa podľa svojho povolania a svojich chariziem na živote a poslaní cirkevného spoločenstva.
0: Zmeny sa týkajú predovšetkým riadenia vikariátu. Nová konštitúcia zjednodušuje a sprehľadňuje rozdelenie kompetencií medzi jednotlivými orgánmi. Potvrdzuje sa úloha kardinála vikára ako toho, kto vedie vikariát a je riadnym sudcom diecézy, zatiaľ čo koordinácia úradov a administratívnej štruktúry sa zveruje osobe moderátora, ktorú menuje Svätý Otec na 5-ročné obdobie. Spresňujú sa aj niektoré ustanovenia týkajúce sa vicegerenta a pomocných biskupov, ako aj postupy pri menovaní farárov a kaplánov.
1: Ďalšia kapitola sa týka orgánov účasti a konzultácie. Biskupská rada je nanovo definovaná

0: pána ako stály poradný orgán, ktorý má sprevádzať kardinála vikára v hlavných pastoračných a administratívnych otázkach. Zjednodušuje sa aj úprava ostatných diecéznych orgánov.
1: Potvrdzuje sa usporiadanie úradov a služieb, ktoré bolo zavedené už v roku 2023. To isté platí pre tribunály vikariátu, ktorý fungovanie sa nemení. Na novo sa však definuje úprava nezávislej dozornej komisie, konštitúcia potvrdzuje jej úlohu orgánu vnútornej kontroly, pričom podrobný opis kompetencií a spôsobov jej činnosti ponecháva na osobitný predpis.
0: Cieľ zostáva ten, ktorý stanovila reforma z roku 2023. Urobiť z vikariátu nástroj čoraz schopnejší podporovať evangelizačné poslanie, napomáhať cirkevné spoločenstvo a sprevádzať pastoračný život rímskej diecézy.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Včera vymenoval otca Luča Ruiza, doterajšieho sekretára dikasteria pre komunikáciu, za sekretára dikasteria pre charitatívnu službu, orgánu zodpovedného za pápežové charitatívne iniciatívy a humanitárne projekty.
0: Od 1. septembra bude otec Ruiz pôsobiť po boku biskupa Marina de San Martina. Na činnosti dikastéria pre komunikáciu sa podieľal už od jeho založenia, keď sa ešte nazývalo Sekretariát pre komunikáciu. Pápež František ho vymenoval za sekretára 27. júna 2015 na základe jeho dlhoročných skúseností v oblasti komunikácie a médií, najmä v Latinskej Amerike, kde pôsobil ako poradca informačnej siete Latinskoamerickej cirkvi a ako predseda Centra pre vzdelávanie a rozvoj Panny Márie Guadalupskej pre Latinskú Ameriku.
1: V Ríme vyučuje na Fakulte komunikácie Pápežskej univerzity Svätého Kríža a pôsobí ako hostujúci prednášajúci na Pápežskej Gregorianskej univerzite. Taktiež sa podielal na organizácii jubilea komunikácie v januári 2025 a jubilea digitálnych misionárov a katolických influencerov v júli minulého roka.
0: V prejave k zamestnancom dikastéria pre komunikáciu krátko po oznamení otec Ruiz povedal, že je šťastný, že môže nasledovať pána kamkoľvek ho povolá. Vyjadril vďačnosť za roky spoločnej práce a požiadal o odpustenie za všetky ťažkosti, s ktorými sa stretli najmä v počiatočných fázach budovania dikastéria.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Bola zverejnená výročná správa o halieri svätého Petra za rok 2025. Táto správa ukazuje, že dary veriacich určené svätému otcovi podporili jeho službu univerzálnej cirkvi a financovali projekty priamej pomoci v 74 krajinách.
0: Svätá stolica opätovne podporila agentúru Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe a vyzvala na ochranu civilistov v Gaze.
1: Sme plčou uprostred mora. Pápež nám pomôže pomáhať, povedal v rozhovore starosta Lampedúzy.
0: Lefébristi vo švajčiarskom Ekone vysvetili štyroch nových biskupov bez pápežského mandátu, čím podľa Vatikánu napriek varovaniam Svätej stolice znovu otvorili ranu rozdelenia v cirkvi.
1: Pápež Leo XIV. Aktualizoval normy pre rímsky vikariát.
0: V stredu 1. júla vám požehnaný večer z Vatikánu želajú
1: sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Podľa výročnej správy za rok 2025 dosiahli príjmy haliera svätého Petra 57,6 milióna eur, zatiaľ čo výdavky fondu predstavovali 59,8 milióna eur.
0: Správa vysvetľuje, že halier svätého Petra príjma dary určené svätému otcovi, aby podporoval jeho poslanie v službe univerzálnej cirkvi a financoval mnohé iniciatívy na pomoc ľuďom v najväčšej núdzi.
1: Hoci výdavky prevýšili príjmy o vyše 2 milióny eur, správa uvádza, že tento deficit bol spôsobený výkyvmi výmenných kurzov.
0: Prijaté dary dosiahli celkovú výšku 54,5 milióna eur. Pochádzali z troch hlavných zdrojov. Zbierky v diecézach počas slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla, priamých darov a odkazov zo závetov.
1: Najväčší podiel tvorili príspevky diecéz vo výške 34,7 milióna eur, čo predstavuje 63,6% z celkového objemu darov. Súkromní darcovia venovali 5,4 milióna eur, nadácie prispeli sumou 13 miliónov eur a reholné inštitúty viac ako milión eur.
0: Fond haliera svätého Petra financoval aj 252 projektov priamej pomoci v 74 krajinách v celkovej hodnote 13,3 milióna eur. Tieto projekty boli rozdelené do troch oblastí: rozširovanie evangelizačnej prítomnosti, sociálne projekty a podpora evangelizačného pôsobenia.
1: Financovanie zahŕňalo výstavbu kostolov, kláštorov, pastoračných centier, učební a škôl, ako aj pomoc pre Gazu, podporu miestnych komunít a pomoc cirkvám v misijných krajinách a oblastiach s mimoriadnymi potrebami.
0: Najväčší podiel finančných prostriedkov na priamu pomoc smeroval do Afriky, ktorá získala viac ako 5 miliónov eur na 73 projektov. Ázia získala 3 milióny eur, Európa 2,6 milióna eur, Amerika 2,4 milióna eur a Oceánia 100 tisíc eur.
1: Správa zároveň uvádza, že v Európe bolo udelených viacero štipendií pre kňazov, seminaristov a reholníkov z Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie na štúdium na pápežských univerzitách. Zároveň bola poskytnutá humanitárna pomoc obyvateľom Ukrajiny.
0: Správa sa končí výzvou pápeža Leva XIV. Pomôžte nám všetkým budovať mosty prostredníctvom dialogu a stretnutia, aby sme sa zjednotili ako jeden ľud a vždy žili v pokoji.
1: Vatikán, New York. Svätá stolica opätovne potvrdila svoju finančnú podporu agentúre Organizácie spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe. Urobila tak v utorok 30. júna počas zasadnutia ad hoc výboru valného zhromaždenia OSN pre oznamovanie dobrovoľných príspevkov, ktoré sa konalo v sídle OSN v New Yorku.
0: Vo svojom vystúpení stály pozorovateľ pri Svätej stolici ocenil nezastupiteľnú úlohu agentúry, ktorá už viac ako 70 rokov poskytuje palestínskym utečencom vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, potravinovú pomoc a sociálne služby. V čase pokračujúceho konfliktu a humanitárnej krízy zostáva podľa vyhlásenia pomoc agentúry životne dôležitou oporou pre milióny ľudí.
1: Zástupca Svätej stolice zároveň vyjadril hlboké znepokojenie nad zabíjaním pracovníkov agentúry a útokmi na jej zariadenia na území Palestíny, vrátane škôl a ďalších objektov, kde našli útočisko civilisti. osobitne upozornila potrebu zabezpečiť ničím neobmedzené poskytovanie humanitárnej pomoci, predovšetkým v pásme Gazy. Svätá stolica opätovne zdôrazňuje naliehavú potrebu chrániť civilné obyvateľstvo, humanitárnych pracovníkov a humanitárnu infraštruktúru, ako aj zabezpečiť bezpečný, trvalý a ničím neobmedzovaný prístup humanitárnej pomoci, uvádza sa vo vyhlásení.
0: Vo vyhlásení sa zároveň zdôrazňuje, že agentúra potrebuje primeranú, predvídateľnú a dlhodobo udržateľnú podporu, aby mohla účinne plniť svoj mandát. Zároveň sa pripomína význam dôležitého dodržiavania zásad ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie dôveryhodnosti agentúry.
1: Na záver stály pozorovateľ pri Svätej stolici pripomenul, že mandát agentúry Organizácie spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe bol ustanovený rezolúciou valného zhromaždenia OSN z 8. decembra 1949. Zdôraznil preto, že o budúcnosti agentúry možno rozhodovať iba v rámci tohto mandátu a na základe spoločnej vôle členských štátov, nie prostredníctvom jednostranných opatrení.
0: Lampedúza. Obyvatelia Lampedúzy sa pripravujú, aby privítali pápeža Leva XIV., ktorý ostrov, symbol prijatia migrantov v Stredozemnom mori, navštívi v sobotu 4. júla. Ide o udalosť s hlbokým duchovným ľudským významom, ktorá podľa starostu Filipa Manina nadväzuje na posolstvo pápeža Františka počas jeho historickej návštevy v roku 2013.
1: V rozhovore pre vatikánske médiá starosta označil Lampedúzu za baštu ľudskosti. Ostrov pri bráne Európy, obrátený smerom k Afrike, je podľa neho miestom, ktoré pripomína nielen tých, ktorí sa bezpečne dostali na pevninu, ale aj tisíce ľudí, ktorí pri hľadaní lepšej budúcnosti zahynuli pri pokuse prekročiť Stredozemné more.
0: Starosta Manino zdôrazňuje, že skúsenosť Lampedúzy naučila jej obyvateľov, že človeku, ktorý prosí o pomoc, musí byť na prvom mieste poskytnutá záchrana života. Keď vám človek podáva ruku, najprv mu pomôžete, až potom prichádza na rad všetko ostatné, hovorí starosta. Dodáva, že migračný fenomén má na Lampedúze úplne iný rozmer, než v politických diskusiách vedených ďaleko od ostrova.
1: Podľa neho sa v posledných rokoch výrazne zmenil aj spôsob zvládania príchodov migrantov. Kým kedysi ostrov žil v neustálom stave núdze, dnes je príjmanie vďaka spolupráci s talianským Červeným krížom organizovanejšie a dôstojnejšie. V pamäti však zostávajú mimoriadne dramatické dni. Starosta pripomína 12. september 2023, keď na ostrov dorazilo približne 10 000 migrantov počas jediného dňa, takmer dvojnásobok počtu stálych obyvateľov Lampedúzy. Rozhodujúcu úlohu vtedy zohrala solidarita miestnych ľudí, ktorí rozdávali potraviny, zbierali hračky pre deti a pomáhali novým prichádzajúcim.
0: Starosta Manino s dojatím spomína na obete stredomorských plavieb. Na cintorínoch ostrova je pochovaných viac ako 300 ľudí, preto bolo potrebné vytvoriť nové pohrebisko. Keď vidíte rodičov, ktorí sa vydávajú na more s malými deťmi, pochopíte, že nemali inú možnosť, hovorí starosta. Podľa jeho slov nie je možné zostať ľahostajným voči takýmto tragédiám.
1: Pripomína tiež ťažkosti, ktorým Lampedúza v minulých rokoch čelila, vrátanie negatívnych dôsledkov na cestovný ruch spôsobených obrazom ostrova v médiách. Zároveň zdôrazňuje, že každý, kto na ostrov prichádza, je predovšetkým človekom, hľadajúcim záchranu. Osobitne vyzdvihuje miestnych rybárov, ktorí počas rokov zachránili na mori množstvo ľudí, nieraz s nasadením vlastného života.
0: Blížiacu sa návštevu pápeža Leva XIV. Starosta vníma ako pokračovanie cesty, ktorú začal pápež František. Jeho slová adresované obyvateľom ostrova, vám, obyvateľom Lampedúzy, ďakujem za vašu solidaritu. Podľa Filipa Manina zostávajú tieto slová navždy vytesané do pamäti tohto miesta.
1: Starosta pripomenul aj list, ktorý zaslal pápežovi Levovi XIV. Po ďalšej tragédii na mori. Obrátil sa na ňoho jednoduchou prosbou. Pomôžte nám pomáhať. Od sobotnej návštevy si starosta praje predovšetkým požehnanie pre ľudí, ktorí na Lampedúzu prichádzajú s nádejou na záchranu aj pre miestnu komunitu, ktorá každý deň nesie ľudskú i morálnu záťaž jednej z najcitlivejších hraníc Európy.
0: Rím. Včera pápež Leo XIV. Prostredníctvom motu propria confirma fratres tuos aktualizoval apoštolskú konštitúciu in ecclesiarum communione, ktorou sa riadí rímsky vikariát. Zmeny sa týkajú najmä správy rímskej diecézy, potvrdzujú úlohu kardinála vikára a koordináciu úradov i administratívnej štruktúry zverujú moderátorovi.
1: V dokumente pápež pripomína poslanie, ktoré Kristus zveril Petrovi – posilňuj svojich bratov, a poukazuje na osobitnú úlohu cirkvi v Ríme, povolanej zviditeľňovať cirkevné spoločenstvo, ktoré vychádza z Petrovej služby. V tejto perspektíve, poznamenáva Svätý Otec, aj cirkevné štruktúry musia byť neustále orientované na misiu a službu Božiemu ľudu.
0: Tento zásah vychádza práve z tejto potreby. Po nadobudnutí účinnosti konštitúcie in ecclesiarum communione v januári 2023 pastoračná a administratívna skúsenosť vikariátu ukázala niektoré aspekty, ktoré si vyžadovali preverenie. Preto Svätý Otec 25. februára rozhodol o zriadení osobitnej pracovnej skupiny poverenej preskúmaním platnej normatívy a navrhnutím prípadných aktualizácií.
1: Základné princípy, ktoré viedli obnovu vikariátu podporenú pápežom Františkom, zostávajú nezmenené, počnúc misijným a synodálnym rozmerom cirkvi v Ríme. Medzi najvýznamnejšie novinky patrí výslovnejšia formulácia princípu spoluzodpovednosti veriacich, ktorí sú povolaní podieľať sa podľa svojho povolania a svojich chariziem na živote a poslaní cirkevného spoločenstva.
0: Zmeny sa týkajú predovšetkým riadenia vikariátu. Nová konštitúcia zjednodušuje a sprehľadňuje rozdelenie kompetencií medzi jednotlivými orgánmi. Potvrdzuje sa úloha kardinála vikára ako toho, kto vedie vikariát aj riadnym sudcom diecézy, zatiaľ čo koordinácia úradov a administratívnej štruktúry sa zveruje osobe moderátora, ktorú menuje Svätý Otec na 5-ročné obdobie. Spresňujú sa aj niektoré ustanovenia týkajúce sa vicegerenta a pomocných biskupov, ako aj postupy pri menovaní farárov a kaplánov.
1: Ďalšia kapitola sa týka orgánov účasti a konzultácie. Biskupská rada je nanovo definovaná ako stály poradný orgán, ktorý má sprevádzať kardinála vikára v hlavných pastoračných a administratívnych otázkach. Zjednodušuje sa aj úprava ostatných diecéznych orgánov.
0: Potvrdzuje sa usporiadanie úradov a služieb, ktoré bolo zavedené už v roku 2023. To isté platí pre tribunály vikariátu, ktorý fungovanie sa nemení. Na novo sa však definuje úprava nezávislej dozornej komisie, konštitúcia potvrdzuje jej úlohu orgánu vnútornej kontroly, pričom podrobný opis kompetencií a spôsobov jej činnosti ponecháva na osobitný predpis.
1: Cieľ zostáva ten, ktorý stanovila reforma z roku 2023. Urobiť z vikariátu nástroj čoraz schopnejší podporovať evangelizačné poslanie, napomáhať cirkevné spoločenstvo a sprevádzať pastoračný život rímskej diecézy.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Včera vymenoval otca Luča Ruiza, doterajšieho sekretára dikastéria pre komunikáciu, za sekretára dikastéria pre charitatívnu službu, orgánu zodpovedného za pápežové charitatívne iniciatívy a humanitárne projekty.
1: Od 1. septembra bude otec Ruj spôsobiť po boku biskupa Marina de San Martina. Na činnosti dikastéria pre komunikáciu sa podieľal už od jeho založenia, keď sa ešte nazývalo Sekretariát pre komunikáciu. Pápež František ho vymenoval za sekretára 27. júna 2015 na základe jeho dlhoročných skúseností v oblasti komunikácie a médií, najmä v Latinskej Amerike, kde pôsobil ako poradca informačnej siete Latinskoamerickej cirkvi a ako predseda Centra pre vzdelávanie a rozvoj Panny Márie Guadalupskej pre Latinskú Ameriku.
0: V Ríme vyučuje na Fakulte komunikácie Pápežskej univerzity Svätého Kríža a pôsobí ako hostujúci prednášajúci na Pápežskej Gregorianskej univerzite. Taktiež sa podielal na organizácii jubilea komunikácie v januári 2025 a jubilea digitálnych misionárov a katolických influencerov v júli minulého roka.
1: Prejave k zamestnancom dikastéria pre komunikáciu krátko po oznamení otec Ruiz povedal, že je šťastný, že môže nasledovať pána kamkoľvek ho povolá. Vyjadril vďačnosť za roky spoločnej práce a požiadal o odpustenie za všetky ťažkosti, s ktorými sa stretli najmä v počiatočných fázach budovania dikastéria.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.